0: परिसर कार्यक्रम आपण ऐकलात. आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी आहे. थोड्याच वेळात दिल्लीहून संस्कृत समाचार सहक्षेपित करत आहोत.
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः जतिन शर्मा. अथ वार्ताः. केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने समर्पितवान्. सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीप्रधानः अवदत् यत् गतदशदिनेषु छात्राणां विरोधप्रदर्शनानन्तरम् उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्. एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः

सैन्यबलैः जम्मूकश्मीरस्य कार्गिलजनपदे पाकिस्तानीयसैनिकैः आतङ्कवादिभिश्च अनुप्रविष्टान् भूभागान् पुनरपि स्ववशं समानीतम्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः, लोकसभाध्यक्षः ओमबिड़ला च मातृभूमेः रक्षणाय समराङ्गणे प्राणाहुतिं कृतवद्भ्यः हुतात्मवीरसैनिकेभ्यः भावपूर्णं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वकीयसन्देशे राष्ट्रपतिपदासीना उक्तवती यत् सैनिकानाम् अतुल्यं शौर्यम् अविचलः सङ्कल्पः परमदेशभक्तिश्च भारतीय सशस्त्रसेनानां पारम्परिकगरिमाणं निदर्शयन्ति। विदेशकार्यमन्त्रालयेन अद्य एका सुरक्षापरामर्शविज्ञप्तिः प्रसारिता, यस्यां कृष्णसागरक्षेत्रे सञ्चरत्सु अथवा तद्द्वारा प्रवहत्सु वाणिज्यिकपोतेषु सेवानियोजनम् इच्छन्तः भारतीयनागरिकाः एतादृशदायित्वस्वीकरणात् पूर्वं प्रवृत्तसुरक्षासङ्कटस्य सूक्ष्मेक्षया परीक्षणं कुर्युः इति साग्रहम् उद्बोधिताः। पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। भारतेन जिम्बाब्वे देशस्य सम्मुखे 93.1 धावनांकानां लक्ष्यम् उपस्थापितम्। अद्यत्वे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य ऋषिकांत सिंह चनम्बम इत्येषः ग्लास्को नगरे पुरुषाणां 60 किलोग्राम मितायां भारोत्तोलन स्पर्धायां रजत पदकम् अवाप्तवान् इति वार्ताः।